0: ni boshe etie no ye twen osuru fofro ni asase fofro a trene etimo enti adofo enam se mo twen ye no mo enti mummo moden enye mrenso mummie mo ni mummo moden wo humo se enipa wo ni nkekaye ne dem asumdwe mo praise the lord nipa wo ni nkekaye obi hye atade white emakuo ma mi hye na ntuma fra ne ntuma white boni duku white no okofi na ne ba wedi ngo e wonano ne nsa odi e ba be so no ma oji so ofa no fa no ho ana o tini ne nsa tenten ni kira bofra ne se won se tia me dia wache me ma fa nsa nye de kambi enki kai bie ni wa obie ni wa bon enki kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ne oba tan en fa hun se ne osi do ne ba no o ma ne mfa enwo meye ne white garment mo praise the lord ti onyankopon asem e kire yense ne me biara esi e kwamie hwehwe nyame kire kwan yie emompa yenkenkan e bible hwehwe nyam som papa no umi mfa sa ne man nyina nsi nche ne hu se se die mbre nyina hye sa die mna se owuo ba e beja sa ne man nyina ho ne de nsapan akọ nyame mpɛ ne sa nti se amane bia wo famu no o se utumi gina ma urade se ne atetefo no yeye no ebinum fa jem ebinum ye de strada pai wo mu ebinum hu amane horo pio mu de fiase kniema bebre na tu oni nyina ne se no mu ni mi se o man bi o ha ye frɛ no heavy a o mo ye de o mo kɔ ho nti o ma ma kwan ama o bonsam ensi won kwan follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Se kronkron ye nyemwa, untu mi hwen radi mani nye ye. Ifye, eni ni panunya sumbye oho, untu mi fro hon Kristo, ni nanu ufye fo ya ka. Na ye menchia omo, se ni omo tiye no, unu omo ye friya, anhiye ya ombi guwe ni mwa se ni ade, uni Yesu, wani we ni mo. Yesu mpube yu ase, gune ni mwa se. Ti uye Kristo ni ya ni mgu ase, di ofa na wahadama. Nya de wo se wo usure ni mguase na nuntu ne enipa nkasa ofie usure na okujina so de na bompa etentene cartons so no bi aka ofie obefa he no akọ heaven muni nipa nyine ni entema sumdwe ene kronkron e no ne de kọ heaven iti se wo peso kwa mamiyi heaven ho foni kakra bi chwansa ne abompa e se obi biara ope heaven akọ babu mayeti ase se e wo so ye kronkron se ye drew heaven ho a obi ni ho a obeba betan ye ni ewo ho edi se wo fa wo tamu samria israel sradom audi bejina kwa kusi ewie bonsem pie ni heaven ho a obeso ya hwe de se ni okọ edi true mu ekoso adam ni eve hwe ye no so hwe ewo wiase ha so hwe wo asase so ha so hwe wo fie sohwe wa asori mu sohwe wa adwuma mu heaven sohwe bi ni ho idru ho a sohwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekoji a home a nyese yada yada abonu nsianti sori kwa adwuma enko adwuma ho perfect freedom e fa hudi a idi mu iwie peye ene ebenya no ho abambo sronko bi ni ho a obetumi ehia se ma bossum ajo bag mayese e ho tutu botom fo ni ho e ni je forever na se e ko ho a yese bi e ko bom pa ya hwehwe gidie nyame enim ni yehuna enim ni enim ye hia gidie o ho yehuna heaven hia gidie re bom pa ya akọ heaven sese ni hia ti jina e ma urade na bibiara etitio inyina to betwa ukọ enimonya mukrom praise the lord ubekọ enimonya mukrom hallelujah tifi samre ko si bra urade beba anase uwuo beba no hwese ifia no pakosi enwumre enwumre ko si eda foforo ne ne na otwe ne bosume ne nafe abrabo kronkron ena odibetna ase nya de a so se ni omusi shema bufu ufie no so for me to twa dia men to twa dia o so hwe adom a obi tum dia gira konkon ye ne trini mo no nya heavy akọ ba bia obi anọ me mo mpa ye radi konkon ye dawasi se we si si ba bia ye heavy ni je krom amaye. A wodi wasem su siisi ense nebe ebe tunya ko sabia no. Ebo mpa ese ense mwa be ubi biara utie no ati asie. Uhuni no uhuni ye. Uhun sabra bubi o umunye no sakre na radi huno mobona fache no Yesu Kristo demo. Ebo mpa ese wadumu tumi no ahonde be doso ama ye tifu nyinara. Se nebe ya ebe tumi jina mao. Se basi yewe yinyume nyina wa asasi suwa. Itumi ya kase okumpano. Ya kumrikanu ya yue tujidie nusu ya kremu ni ya bawo nchenu wa betne dida enye yue wa Yesu Kristo demo. So ubia oshe, fidei, anase, uti ya semu, nase wejaya sorry kwa radi kenyano, nuonko na sorry. Wejaya Bible wa kenkani radi kenyano, wamo meja mpaibu radi kenyano, nsene beya, mbitu mye sisi ya hon ama emre papai wa Yesu Kristo demo. Onye mwen hiyadiye biyara on krofo rade mempaye nisa obetre onsa na waya mao. O Yesu demu na yebo mpaye safununka. Amen. Amen. Yame ontunubwa sinu ishramu nina.
1: Amen. Ishramu.

Yes, one year bonnie and tea, yamia, yamim man, sister, call heaven, no. Who has a Bible movie who say yameno. Paul say, Hussein, yes, I hear him cron cron. And your Bible cron and yam be cronoa. I didn't think I won't quite you so ni padio ye day a rat. Obey a bonnie, they be a woody bonnie. Paul say, tea and cousin your bonnie now, Dumono no swana. O see, they be that a bay a day. Nay, ye share ye so Damascus quemo. Odini moja tie ho e sori de bia ne etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko nchensin ho e na wabo me ba na ye ko aso ye so so ani aboduku fufu ni e ko si aso dem ni e tonsi ye kanisa ni nyina so ye body but amfo wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel say e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno kan se wonyi daniel emfri amene no mu na wo yi daniel fri amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto titire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soja peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the lord ohene kama wo Daniel ne nkrofo mo toto Daniel ano no obuabo mu nyina no wo mu yire no wo mu mare no omde wo mu yire no wo maka ho if you say omu plot no kachire ne yire o si eh unsuro dade na wo koyesa wa mana futupa krofo mu yam robre wo mu ko mu yire hu ana ye chi wo mu afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ejade be boa obi a wo wiase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the lord iti babu maeti ya sisi uyuon ubeguja tamrenumu wong eni woma eni wongirenom na wenya unye nru amrenumu asieno ijatano fa wonso ebu bo unompe munyina jata sisi unim holy mind inu unim unholy mind jata uhuihu ya honsa uhuihu ya dani ya honsi papani ye holy miwini na mwenye ye eba ifoti mimiona mwai sema kachiro misakre na minru baby ya madure mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotrase a na mi si wa bi echi na mi tnaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no awusu ni tnam sisi wa na de wose wo enye ne etu mu anka ko ya che tam si yes bible si di otimi mu no oso che di wo wiase wo sakra wa dwen bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try now ye Christo ni na sore na didi e bayifu atɛ meka kyerɛ sɛ ɔmo de wo se bɛyɛ hanam wai wo de wo nam bɛyɛ ɛbɛyɛ hanam ama ɔmo se eti wo se eti aseɛ sɛ sɛ ye ni da so paa sɛ pɛsɛ ɛkɔ heaven a mo me mfa ye ho nto ye asɔre a ye kɔ so na bɔne yɛ dɛ ɛka ho ye kɔ asɔre ko tie nyame asɛm sɛ ne bɛyɛ bɛgya bɔne yɛ ne de bia wo kɔ asɔre so de bia wo ba bɔne na wo yɛ still ho pɛsɛ ɔkɔ heaven bi pakyɛ ahotofoɔ ɛne kɔ heaven ahotofo ene ko heaven ni bonye phone to me ko heaven mani nye ye 2 Peter chapter 3 11 to 14 2 Peter chapter 3 11 to 14 2 Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down country se ni padie wo ye den wo ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se yen mu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa brabo kronkron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se, adofo, mumma die bia kwen huntamu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die binibu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamu. Ompese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakremu. Ne radi danu beba se die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu mfite ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwima
humuni. Ubi weni da so se heavy bi wo baby. O si enti se yenu munyina e besaya. Eniema ema ye kwamie mompae. Eniema emoye ema ye kwamie nsumu nyamiye. Eniema ema ye kwamie nkwa sori. Nye hwehwe nyamie kire kwan se sane ema nyina e besaya. Enipa bene se se muye wa brabo kronkron ni nyamsumpa mu. Po si nyamsumpa bujuo mu. E adinya kese ya mfashwe ame wiasi ye konso ya mfashwe nko. Mdipita na futu yode maye ni sese bibi o wiasi oso omwe ni bre huwa. Enkwa jie mapa, kron kron ye ni abrabo pa. Nyamsum papa nye nyamesumwa. E nipe buni pafaswa omwe ni daso osu omwe omwe ko heaven. Heaven yenka wase moho, beren wako ho. Yenka he wase moho. Ni omwe kanse nyamitrimu nye dinu odinipa tujim. E ye, lotu nini yiri mre sunde, nini nyamitrimu odinipa. Pa sisi di nyamitrimu ye mre. Iti uye body kura wafa utujim. Osi enti seye, mwenye nebe seye, nipa bene sese mwye wa brabo kron kron ni nyamsumu pomu. Se mo chena mwenye nyankupon dano ba eyentem. Enumu na osuru besi uja seye, na ewe mwfiti asidiye ananiashi. Na sedia ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufra, treni etimo. E ya treni fo ne kwa tina hevi ya treni etimo, nye ni bonye fo. E tise usi isi yo huwa, makwa eme nyami ya semu usi isi yo. Se nye beya, boni yina abe tiato, nwenye adansi ye ufie fwe ni msento kwa wukunu wejai. Ateni eni nyine free hopko. Ejama mwani ya ware seye eni nyina. Oba usi same mati sentu. Meni nyine free hopko. Enuni ya deko heaven. Psalm 116 verse 15. Osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ekamia ese na ochiye webia inipo wumye de dawon sese. Nye nipa ya de dawonu nyina na omufunu ye nyamefeo. Omuwe nyamefeo. Krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akọ we no ma ya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu ewurade ahotufu obuo de ne bo din ewurade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwoba eni daso oho eede emao. Enti se anase utinasi na usu wa beti mnubie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyami adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom nube yi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di se mti edionumi enu chemu miensa kusinum. Kose ne musio bie ni ho. Heaven ono. Musio bie ni ho bio. Unyanku poni ye guamano ahin wano na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo omoma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade yankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord ombedi hene da iwia se mpo se odi hene na mfa se yentua owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Lebebia yeko ni ya hini eno eye da. Uwe nche mudu naina. Osi, inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwedu ya noho. Na wafa apunono ano ako kronomo. Yesu si mini ekwain apunono. Se ufani suwa ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nche nina ayre huse. Enyadi umbetu miepi heaven ya mina yeye. Iti ya eneye kanchiro se peji weni ushe kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara hevi mbeye udia. E di isi mtia diyonu bakunche mu diyonu enson. Ose na adi hunu biara. Ani di oye echi wadye, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wadi tro biya onko heaven. Seye this a standard way eto huano peya. Udi tro chile wukunu, udi tro chile woyire, udi tro chile wuma, eme di tro chile wuma minu mpapa. Subraso dembewe, tontom omu bosa anetete. Omu sa, nififreti omu ko heaven. Marafo. So one sakra wajia unyakwain enko heavy mani nye yeda. Ene ye pese
ye kachere wo se eni da so ho ma bebia eni da so ni evi se Kristo minumie nti no behwe ni moja gui ene se wati Awurade asem na wagini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe Calvary awon kachere Awurade se Awurade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye Kristo ni dada nyame adom wo gina otrene no kronkron ye mu a kachere Awurade so mu a se ne be a wo mane mfa benkuma na se ni fa for when you see heaven so why for when you see Kristo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se basi yewuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotena afebo eye heavy ana se hell e jina wu si ne no ene se ni ewutu hu esi ho ama nyamson papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obia mpese ye bompa ye na ukemi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wuwie bibia wetu akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena mekro onya heaven dia ene mi maudue pa se bia meka ne afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nya nsio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sani emani nyina sikani ni do se lazoso mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fa gemu ana fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebi a obi asakra wadwen wa menkosa mani hu no munyame anhyehye amayen eye obonsam ne na bofo ti so yo bonsam nyume bia ka kire Yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amayen edi etiefo nyina ye hye wonse urade mempae ni se obi biara wate asem ni wate ase no fi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye etiefo nyina so do dua wo mo pu boni o mpu bonsam pu wiase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no nos ne nye kese won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo Ghana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntiawo enhyranka odin amane biara ba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey awaresem sey masem erade trum sana jom fri ni nyina emu o Yesu di mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frɛ me a number no ye 0244 938217 0244

obetumi ayiye betum don sesi ubo sa mani biya ebinum ko mu a ayi won afri nyankopon ho obetumi agina won nan so aka se menko benkum menko nifa menko busum biya ho menya de boni biya me nyankopon obetumi ayi me afri sa mani em we daniel etinsia ne ehwe ononso so se ne odi ne wire hye nyankopon mu na nyankopon so ehun sampa wo ye ne dofo pa bro kwa mania ohini ne ntumi amwa ne nyine mfrimo no hene no pe daniel asempa zo ntumi amwa daniel bra krofo no dodo no ama ne sign emra no a chese wo ye hu hwe a enye yie no otumi anye hu hwe hwe daniel tinsia chemu dunsia ekosi dun otwe no ose ena ohini ka kire ohini kama okofa daniel bae no tunu twini jata menenu mo Enso ohini bua se Daniel se ohini no enim Daniel se ne osi suru nyame se ne osi bua ma na himai koso se ne onwi aban sika na obua ma aban ye sika obetumi de aye bibia krofo mo jiji tas ni ade okodwe ma oso mame oka no eye sei mami sei metesu aba sei bosumi enso asan krofo na enso ne de placards yeketuesa na ba no ye magician kura sika wo de be ba no de tua wo ka no wakɔ fa kwa bi so akɔje sankrofo so nyina ya so mpanifo ne ade o na kan wani gusu hwɛ se sika nkwa wo mu a wo be hunu mre de bia na metwe wa dwen gyina eternity so ye di na se wo wiase ha na wo betene wiase sisi ada to talk a wo kwa mboni so wo kwa wo fa kɔ baba akokrɛ nkɔ na nyame edu regem enam sa kwa ni awo fa so no enipa kwa sori ewo nwuma horo nyina mu obi esoro nyame a ke gana ye nkobro ni bia nko jibosia me ka kire o nhire nyame dia ma o men edo so ase ke nkobro ni bia ho nko bobosia emeye ye mai da akronfo na ye o mai no ma jiso mo sakra nyesa yesu si mu nyira mbe dai mo be yira e bia na me ka se se bose ene America buying British ni ne kika ka hu nyina ka se okay Ghana fo ehun se muti hie mu mu nyina momre brochire momefa oman no ye ba Ghana be ka chiro se acha 10 years Ghana fo be pe visa fi brochire ba Ghana bio go ye dru ha wo mo mu die so no otoka adua ne mpena die du ne mame die du wo ketue betumi ayesa ne ma no nyina wo ketue betumi ayesa ne ma no nyina eni jina America man no nyina ebese na mohia ba ho na fe ye pervisa ye dey abagana I'm telling you the truth abrofo omo sakra yo but omo odoma omo man ntete de ma wona ko mu moje mu gana ni nsu chana ni boni din enim din ko gold no bebi e wo na otuni nyina de ko ni man ye no o sa de akwa ho na yesu ye tie hie mu usori aso ye Kristo ni Kristo ni ehifa Bible ben na wo Christ oni no Daniel Shadrach ni Abednego num ni osi ye Yankopon because oni mse baby o ye adwuma no oni dwrim bia wo ho ti de Daniel kai ebra wo hene ne ntumi anje no no eye nchemu dunsia no ohene na ankase hu nyame wo Daniel mo osi Daniel wo Yankopon wo som no dada no ono no onye wo praise the Lord Unyan kupa oye den, usum ni dadano, ono no onjo. Ohini ni nye jidiye wo danye nyan kupa omo. Oli se, onfane huma se nyan kupa ono. Nemo ni mu se, enima danye tumu ye, se watina nabai mupa wenwi akapre, enyamene buano. Osi hum hum bia, ewo danye mono. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Unye nyame hon homo. Sike bie ni wiasi ebe tu miyato. Wiasi dole si nyine intumi ntosa hon homo no. Enuna Simon okose. Peter nyisika no mani tumi ni binu wasi. Uni mni awoka. Usika mpare. Fine ukuro weni befra. Unhuna die. Adofu no mumi enti ase ese wiasi webe tu yo ibeja wako. Nyami bina di ma ye kubua konta ede achre no. Dise wa mo ubra mna fate nyankupon. Tise ni o hini hun nyankupon wa dani emuna ente una ubo. Nonsela na ubo. Da ube kwenye ni gusube hun se heaven kuna hell susunko. Iti wa kachre ni se wu nyankupon wa sumde dadano onuna onjo. Infri sa jate yinsem. Kwenche mo edun krono.

0: fii awiporebea hɔ na ɔkɔtoo Dawid di n'anim butuu fam. Na Dawid ka kyerɛɛ Ɔnan sɛ, fa awiporebea yi ma me na mensi so afɔrebukyia mema Awurade. Fa ma me sɛdeɛ ne bɔ teɛ, na wasi ɔhaw no kwan afiri ɔman no so. Na Ɔnan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, gye fa na me wura ɔhene nyɛ deɛ ɛsɔ n'ani. Hwɛ, mɛma anantwie a wɔde bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ne aporoyɛ teaseɛnam a wɔde bɛyɛ nnyina ne awie a wɔde bɛyɛ aduane afɔdeɛ, mede ne nyinaa mema. Na ɔhene Dawid ka kyerɛɛ Ɔnan sɛ, daabi, na tɔ na mɛtɔ no sɛdeɛ ne bɔ teɛ, na memfa deɛ a ɛyɛ wo deɛ memma Awurade sɛ mede adeɛ a mammɔ ho ka bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ. Na Dawid maa Ɔnan sika a wakarie nnwetɛbena ahansia de tɔɔ hɔ. Na Dawid sii hɔ afɔbukyia maa Awurade, na ɔbɔɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoeɛ afɔdeɛ. Na ɔfrɛɛ Awurade no, ɔde ogya firi soro gyee no so ɔhye afɔrebukyia no so. Ɛna Awurade kasa kyerɛɛ ɔbɔfoɔ no, na ɔde n'afena hyɛɛ bɔha mu. Ɛberɛ a Dawid hunu sɛ Awurade agye no soɔ wɔ Yebusini Ɔnan awiporobea no, ɔbɔɔ afɔdeɛ hɔ. Na ɛberɛ no, na Awurade tenabea a Mose yɛɛ no ɛserɛ soɔ no ne afɔrebukyia no wɔ sorɔnsorɔnbea a ɛwɔ Gibea no mu. Nanso Dawid antumi ankɔ ɛno anim ankɔhwehwɛ Nyankopɔn, ɛfiri sɛ na ehu aka no
1: Awurade bɔ Yesu din mu. Nanso yɛtoa yɛ adesua no so, na baabi a wɔbia no, yɛde pa Life Bible Church na ɛde nsɛmpa yi brɛ wo. Yɛka wie mpo a wohwɛ YouTube, Facebook, wobɛtumi anya no wɔ hɔ na wo so woatie bio. Baabi a wobia mpɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛtie Nyankopɔn asɛm a wɔma yɛ nnɛ. Awurade tumfoɔ, yɛhyira wo bebree sɛ nanso wode akyɛ yɛn. Ɛbɔ mpaeɛ sɛ wodu tumi no ahoɔden bɛtaa w'asɛm akyi, sɛne ɛbɛyɛ yɛatiefoɔ nyinaa bɛnya nteaseɛ na nhyira nkwa ne ahotɔ a wasiesie w'asɛm no ɛbɛyɛ obiara dea. Awurade, yɛda wo ase wɔ Yesu dim na mebɔ mpaeɛ. Amen. Yɛade sua a yɛsua no nyinaa ne sɛ living in the light of eternity. Ne yɛka kyerɛ wo a ne sɛ menhwɛ ɛnɛ wiase nko a daakye wiase bi wɔ hɔ. W'asetena a wote nnɛ no, mensi wo tiri ase na nhwɛ fam, mpagyiwa ni hwɛ soro, wofi ha a wobɛkɔ baabi. Ɛna a yɛdi ne ha no ɛsua ɛtia, na baabi a yɛkorɔ no ɛyɛ nna a ɛtoɔ ntwa da. Na wɔtwe baako no, yɛhwɛ humble souls to possess eternal happiness. Sɛ obi bɛtumi akɔ daa anigyeɛ mu, daa ahotɔ mu, daa nkwa mu a, sɛ nnipa korɔ gye sɛ ɔbrɛ ne ho ase paa. Na ɛno nnɛ saa ahobrɛaseɛ no ɛwɔ sɛ nka yɛkɔ yɛ anom, yɛgyina hɔ ne abisa saa ahobrɛaseɛ bɛn ne Bible ɛka ho asɛm a yɛtumi boa ma nnipa nya daa nkwa. Bible wɔ nhwɛsoɔ bi wɔ hɔ, ɛnɛ mefa baako. Ɛyɛ Luka nsɛmpa ɛti du nkron kyɛmu baako ɛkɔsi edu. Luka nsɛmpa ɛti du nkron mekan nkyɛmu baako ɛkɔsi edu. Na ɔkɔhyɛne Yeriko kasa fa Yesu ho sɛ wɔtwam. Na hwɛ, ɔbarima bi wɔ hɔ a ɔfrɛ no Zakeo a ɔyɛ togyeni panin na ɔyɛ ɔdefoɔ, na ɔhwehwɛ Yesu ahunu nipa ban. Nokwasɛm ne ewiase ɛwɔ mu seesei sɛ ba sɛ sika ba obi boto mu a ɛa ne nyame nyɛ n'akɔnɔ. Nnipa no pii ɔhwɛ ɔma ɔmo hwehwɛ nyame a ne sɔfoareɛ na wɔni abere sɛ yɛ a sika na wɔpɛgye. Ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ nkwa ne sika. Ɔmo hu asikafoɔ ɔmo wu ɔmo agya ɔmo sika nyina hɔ na ɔmo kɔ ne saa. Ɛyɛ honhom mu asɛm, nyame ama ɔnte aseɛ a ɔnte aseɛ da. Ɛti hɔ se papa yi deɛ na ɔyɛ soronko koraa, praise the Lord. Ɔyɛ sikani so ne Yesu ho kɔm de no, honhom mu kɔm ne sukɔm de no. Ɔhwehwɛ Yesu ɔho no ne nnipa ban. Nnipa bɛn na ɛsɛ ɔhu ne frɛ ni a ɔtumi te n'ani, ɔhu de bɔnyɛ ne te sɛ me Zakeo so ɔtumi sesa no. Mewɔ sika nso so m'ani nye, ɛkwan a mefa soɔ no nkɔ yie nti meda a yɛana dan no twa ne ho hyia saa. Nti sɛ Yesu bɛtumi aboa me a baabi ɔhyɛ bia a mɛkɔ akɔhwehwɛ no no mahu no sɛnea ɛbɛyɛ ɔbɛyɛ madom. Nkurɔfoɔ mu ku nnipa nyɛ sika, bɔ nnipa po anyɛ sika ne a ɔmo ne ahotɔ. Ɔnam ade bia ne yam de ne hyɛw, ne yam de ne prab, ɔhwɛ sɛ deɛ meyɛɛ ne yɛbɛa bɛkye me anaa. Na ɔhwehwɛ Yesu ahu ne nipa ban, Nelson Crawford kununti ontumi if he said no ya kwetia. That domino Dawson. Zakius nsu ya kwetia. Tis o chini mne kra inipati ko ni huno. Babia yesu wonu huno. No to tumrika. Unse sikani tumrika biha no ko habwa ko yini niema. Nese oko hwe yesu padie. Sikani okwa sero dimrika wasi maye late o pentem. What? O yina chiani sandasi o chia siesa. Sede beya sofu kura husu aye leto. O bake ke kura ru aye leta sofu huna ina nibeji. Sene koleshe numu beedu. Zekio situ mrika. Eno okoshushe yesu. No okoshushe bebiye yesu kofano huse duyebisi ho. No sim ene se ubi ye tintin o krumu ha wese mitwa ubi a me kontene dua no so ne dua na ye metentene achen ubi a o krumu se ne be ye mehu yesu no tumrika edi kan kofra chen bi se okohwe no if you say eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su huno no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumamu wukon do nyami a nyami ehun obedane ho adi a kire se ye pa ni pa se wo bompa se rade makwa sori a che so min sakrai ni asofu kan asempa na wo kan okre na wo kan okre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira nsa na meda me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa yesa nyame beda ne ho di a kire. Nti bra na Yesu nye nru ho mpo na wo hu ne ekosu wo Zakius akoma mu. Nti Yesu dru ho pɛ ene o man ani su huno no. Ene o ka kire ne se Zakio ye ntem si fo ahobra se na meka ha ne shaase. Ni papi pese o mo ko heaven, o mpese o mo firi soro ene kro da bi wo pa form ansan wo akɔ. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kachri nyankupon se nyame mense menfra, menfata kura se ufremu ubebi u, famiye wapafo numu bakon. Mitu mpejeme ni mponche u, ebre binumu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase eno no. Se wa mre u huansi sa pa, se ube nyan ukwa pa die, ene mipacho, enyenu kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakio ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O sisi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu anu wakasa chre misaro. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. No de fe ebe jeno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe jeno. No wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no no mo jealousoi wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fia obakuro mu a de bonye ni we Zakius po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den obaye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nya me se nya me hu me di bonye ni mobo nya me be gi no eti onu no kwa kose oberi ma wye di bonye ni. Chimu wa china zaki o jina kachre eradi se eradi. Wini nwinti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina ha. Enwe eti enobu yesa. Eti mi reporto me huama o yesu. Sede beya umu janu beye mi huwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe vya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo be huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamunkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachre nise ene, ene mkwajie, aba ifye imu. Me se won so so uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dear say ye ma pim idro sua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no heavy kwa ye bia ma praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni no mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni su ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bibie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brabi wo hoboja ma otwini Emmanuel mfimo. The boy ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa mafom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye no fan to ho no amanya mieni Senior Yamihua Ipacho down qua into me, you would dear da. Na eternity no ube pie bebia won pe. Nimum sa o brew once it is senior Zacchaeus ye ye. Nasa o cow bonny train yan copoa. Yes, be catcher say ene enen qua jay abba if ye mokwa sorry a che or so yan qua na. Enkwagye no de di mani pa wo hu nyine hu sampa bibie si wa brabom yohane ehyase ese o kansempa na ne nsempa kamu no for receive for ne atrofo na omuni nyame ntem wa no a oma kikare omanim so omusum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so hu for receive for no matthew sempa timi ense che monson o se Pharisee for ni sadiki for no mu bebre se oba esubo no ho no se won se ehrutia ma ka se ehrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa o hyehye grace ase wo nya wa wo ka o na se won ru hospital temu a eno anu no ubewu ehrutia ma why no o kire mo se munwani emfri ebofuhia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally when I catch him say mo nwani fie bufuhia eba no ho enye monso aba efata adwensachira monsusu enkanu mu mu se ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na na yesofu penini ono no si asore de don no nyina won de toy nkonwani nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi anyane ema efri abo yi mo ama Abraham nanso ode abonua no atunua enhine ho dada eti due biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba wo so aba efata adwen sakra sa wo tia sorry dem na se won sakra ya ubekwa asori afa asori aso akwa nopa kosi anwumre mas ni ade nyina obekwa so drufia ne ntokwa jinem boni nkwa duduo na yiweni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo mu ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua panso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wohwe Galatians 4 eti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no ose mesi munante honhomo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhom na honhom tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa asori no nsakrae aba also na mbebubo sue obi a ohwe collection a woto na nsu ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba also ni obi o wa asori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakrae no aba also ni obi o kwa asori no se mi ba ha che mba na still a won sakrae no aba also ni se wan sakra no wan yiwe ni emfi u position no power ni u prosperity so a ade febe yo tantante da obeka wani egusu ono o si na hunum nwuma no ade di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apre apre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa yenu mu na mebo mu kokose se de mebo mu kokokane no se won wo yesa no manu nyina ah mu peso am kontra heavy afebo no emba muda omu nya yakopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if you say Yesu amfa ne mogya hohoro ho no ante ho amfiri we ho akọ heaven ye dai enye ye nyame na mede she o bible na eka o se sankrofo no ba kokre ne ho benya heaven ye dai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mo agya boni adom meche o ma e wo boni mo adom e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propaju ani hwesro na ka kire yakopon se homi di boye ni mo bo a se ne zakios ye ye na mi ka kire se adom beba o so en kwaje be ye wo dia enkrofo mo kwa so mo sakra so aba be na wo mo omo esu o ma sakra aba be na omo so nche medio no mi no no na honhom na ba ene odo praise the lord eni je asumje abuju chere ayemuye papayo jidie ojo enidaho osimrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne nhye su dia ne na kono asenue mu na se etia se honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpe animonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asori otan hye wakoma mu uhwese nyame no adom beko heve ma adom no nyi otan no mfiri ho ma adom no enyi boni nyina mfiri wakoma mu ti ehun zakios na hobrase ehwe papa ba konso lukan sempati dun otwenche monkron ekosi edunan luke chapter 18 9 to 14 ahobrase ya de ko heaven ye de ko dankom de beboa mu enye nije to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18, 9 to 14. O se, na obu ebinuma wadi wanhutu wanhusu o se, watine, na wamu wana akano ebeyi ese, enipe benu ko asorifi empaibo. Empire you good. Enyema mikika enyine yo, nemo majwe sakra mransa. So won sakra bompae se nyame hu mobo no mfa boni nchew ansan wa bompae de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sade ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ho this is called a spade obubin ma wodi won ho tu won ho su o se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo. Obako ye farasi ni ina obako ye tujini. Farasi fonu wodini, omu wodibia, omu wotumi, omu muo bia, omu bunipaka, omu nye farasi fonu yinase, omu ye nkrama ni mpreko eni ya wawo. Omu muo bia, mise omu shentadia kesie, omu ni nimu nyami, usi omu nimu nyami morire. Na obako ye otujini, farasi ni inu jinae. Ena obompa ye ni trimu se, o nyankupon, obompa ye ni trimpo nyami huni. oka luka kuma huhu muma ni chroto homa minu mienu. Enyeni ya wukanu wanu ni nyaminim. Enyeni ya ushede muka ni nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impu no hon. Kron kron ya yaba. Ene neye kinkai bichiro ono. Wazifarasi ninu jina eno bompaye ni trimu se. Onyanku pomida wasi se minti se die. Nipa aka no tie no oma mutisuro no. Zekio si dembra. Ti wanu nisura watie ni bino no. Ni mpaya obo ni se wanti se die nipa. Oma kano, omu tieno. Omu ye eminfo, eyeno kre. Omu ye nkontompofo, eyeno kre. Omu ye ayrefafo. Ana watreni nsahero, tujini impu. Afi ochreni credentials. Midimu ya dada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mumpreno. Mididie minye nina sun tutusu dudumema. Ibinu msori omu ntu ya tight. Mimi die, bibie beba means income bia mitu ya so tight. Na otuji ni eno, onusu boni mpaye. Aho brasie mo, hallelujah. Papa ya boni mpaye, ujina suru. Yesu bechre ye ni ya udibim, ni ya nimpaye, ebi tumudina ko heaven. Otuji ni eno, jina, chiri, wampese omene ni so chire surumpu. Because when him say, why ye bonnie tia was thrown yanko as a siso. Na emum o bono kuku e can se un yanko pong. Humidi bon yeni mobo. That's the humility we are talking about. A humbrasia ye kam once a moa. E bitumi a bua moa kotina heavy and fibono. No. Bisimo se, u ye di bim esaiko ni fi mumu esne o bakono. No biara o mani hosono. Obe brena si. Na di obreni huwa siye na obe manu so. Ene ni padu duo na re omu kwa so. Omu du omu huwa tu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni ntokwa kumo. Mpaya ye boni trudie mo. Mpaya ye boni poni nkontumponi esisie mo. Na wusu oshe boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukra empire no onimo bo onimo tonso ka ufini mprechi ha no ka tongs eni die kika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enya ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase se papa no obo mpa ehunu ifise ni fra ho maso mu na ne ho bre ne ho ase no Nyanku ponso ye den on manuso. A conchini ye, base wu chini komwa, din kain eye o boni hu jumansa. U taite wutye ni nyina ye wantu ya taita sore jume to minko so. Ni momen fa u yren kosha wu taiti mo se enuna edube ko heavy. Taiti mfa ubiye nko heavy. E yesu muja ene dini pako heavy. E yajwen sakra ene dini pako heavy. E dan kwa. Bra waka boni ya chire nyanku pono odu boni ya chow na wawu hunu sampa. E nye mami ye dada ni nyine chum. Ufiefu hunu ukune hun. Ale ukune wanoti wawu ni sono no. Onimana. Uti mbeku omu na wu himsu wu. We trip duku fufu boho se nane bushi sheno o se ah mami pa o dima tem se na akofo duku fufu abo se eh na bibia wo ye bia memo mu jina so dem button tom wo mo pra e be du wotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo timo sakra wai ebabe bompai free through musro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Amu brasie do be ko heavy. Jo boni no mfum so tum. Men chre me enfie dudu we dina sorry de mwaka si we yadum e yadum. Adum be buaw e mwe jai boni ye. Adum o nshe wu ma e wo boni mo. Ukan Roman Fogman utin si en chemo bakuwa wa sumafu Paul. O si NTFA e be kanse ye ntina boni mo na adum no no so ana. Wa masofu bie nyano wa mo difu bie nyano wa mo sumafu bie nyano. O si debida. Ya ye wu ama boni ne be den na ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mu dodo a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wo mu ana se mre wo mu na ke kenkan roman 14 sia han sem bebra chire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kanche mu dumie no na wo se enti mo ma boni enimu ni pe bia ebe wo no so hene se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma boni se mu mu ya akode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wo a wo firi awufuo mu atiase na mu mfa mo ho nam akwa e mu onyankopon se trene akode na boni enimo so se Yesu ba boni ni uso bon samo ho dia boni ne bedu uso ne se Yesu tren ni no ba no de ni moja hohro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firu mu a boni eni uso bio ifi se munni mrase ne momu wo adoma se o se enye na eye den yenye boni ifi se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibie fa boni ho bia the Bible detests it. God detests it. On pursue tita kra ade no kra if se nunti na Yesu Kristo be wiase se obefre ni po fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de free hell de akọ heaven it is a we see heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese onyame no adu me wi onyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ku owu omudie o asomre edi kotene ne mudie o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mo ayenkoa pen na fe mu firi akoma mu abre mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem nyina wo yi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mo abre mo aso ase aman kyerekyere a wotie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na modi mo ho mudi mo ho wo boni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo ho na mo mre nti na mekasa mekyere mo nipam na sedia mudi mo ho na makwa man ede sum me fi ene mra to die die kenka ni galiti 418 sian che mudun kro ho ko no wo si ene mra to die de ko mra to die mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhunamo ema emfam something ne nko ahotie mo na bra moye boni nko ano na modde monho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene because bonsama kwa no no ye papa ono wadi boni a heavy abono na wo koye papa na ko debida tu sore na kunto kwa no pagya ne nsa te se di obi akɔ stadium na ni timahye go Nani ajiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free enoma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa enoma no. Ewe ye eni uwo. Na efe weyimu efri bone ho. Na mo sumu nyankupoy. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni dankwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wuguo. Nyankopon na duma chedie eni dankwa. Ewo yen Ewurade Yesu Kristo mu. Yeba bebom pa ewai. Se wune asima ya ken ya jeni ya. Wukan chile nyami. Se etro baku kwa na uwa brabo. Eka so etro kitu webi. Ene diza as dania sinene yire ko helu. Sika na omu nibikuwa yene yina na omu efai. Ese omu ntumi enru heavy. Ti bompaye na kamboni biye uwa brabo mchile nyankopon. Na kache ese omu wadum tumi niya huodia. Ube tumi di enya ajwen sakra mapa. Bible mu ajwen sakra. Heavy ajwen sakra. Ae di nipako osra hime mono. Bompaye. Bompaye. Bompaye. Nkupon adom ufri wa kuma muna usakre nyame di boni nu nyina abekyo sisi yensofu peni ye program ke siebi wo Abuja e freno divine connection na uhwe program na uti adanse wo mu a meka kiro se okon bedo nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wabom pa ye wie no na ukotu foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi palai fa soro wo ebe boaw ye de block papa tene ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mua no wa ye ma wesipi no wesita se ye kan bonia you have victory over sin satan and the world ubetumi akase masia metie Timo Radi, mi wuna, minim se me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a me mom paye, na kawa se mu chire nyan kupon. Radi tum fo yi shraw bebre, se nem suwa mi ate a se se, ni po mu ko heavy nyina yen krofwa, omu bro mu hwansi. Itina Yesu kan se, emre, se yoma befa panye tu krum, sinse, usikeni be ko osra himaymo. Yoma utumu kuto, efa puno kiti kiti kiti, sikeni die ujina tin tin tin, misika mimi mu mi mwasi. Akrofoni to me nko na me bompa ye se de wate asemu no wate ase na obre ne ho ase no ka ne boni chire wade hunu mo bona fa che no na ti ne ho firi de ntini nyina ho adom tumi ni aho de e ba nipa mu a e boano mani ja boni ye wade fa ma metiefo nyina e bompa ye se de boni de abre metiefo biara se ya de e ye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo ye wade me hyese sa ne manu nyina mfi wo mu nko wo Yesu Kristo de mo Tremonsa ne fie won shire gumatie fo so Yesu demo na ye bompae asafo no ka amen amen enyan kupo asem na ba won chen no deeper life wo hwehwe a bro no bia otiso bia obisa e bechiro my number is 0244938217 yami on shira opa
2: obetumi afre papa ewo abai susa homa yi so ano di obono okwo ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 9

kasafa na mani hunu na farbo kasafa aya ajana jawaji natum osubwe ene midoba osomani mutieno eti kwa jeni baby bia eti osa otiwe ase yani ngumetredu na nchemusia yani ngumetredu na nchemusia Yesu kase mene okwain mene okwaino nukwano ene kwa obi awa mai biamu obi eni awa toto asobe obi eni viase bebi bia osun biamu obi ama ajana nchai jese onam meso we adi atri afansanka otibi sisano eno ene obi biara oko pata enkrofwa baba adenchano didi ya wano sa obi biara wanfa sa mkwaje o kristo mnu sa lipano nidi enko enko ngumanumu yani ya disa mtia diyonu nchemudunu ose obi biara wawunu obi biara watoto sobiara obi biara ama biara obi biara mantamu biara obi biara awo ndi wa kwa ngumanu munu watole tuni ujata dienu mu wei alijidia ewo nafe ujiri weho tewe umfudini na wei ujenjiru tulu usali pa omu ni kristo na unu wam ude wani ae huna diye chichiru kru wam na ufye amani wambe huna umpeso biara kwa alinti na wadu unu esi wakura amasa aya osuju medie na wole asempa no eko obi anchan akoye mpata jumedie no ya asempa ne toso miensa sempa ne toso miensa the network compassion and mission of reconciliation by the gospel ya kabom aya mpata ya de asempa no aya mpata ajumedie no kroto fogma toso mienu eche enum chemu adionu ose eti ya abofoma kristo ati se oyangpom ana mi aso tufuo ye jina kristo anamu sramu se enum kristo anamu abaso chese ye kristo wa ha akoya anka ode ayamsisie akoya anko no botaye ebi anko be kasa se nkofom obenyambo tre no makasa akachiram aletina osa usai wei ane kwa ane kwa nkwa jie munu umetu weja nkwa jie wanti wase yei ye jire kristo anemu esre za wampata mwantwe mfemi ya kupo wanchi mwadu yonu mako efrise ya oni mbwane nu ayo kristo nu ayo oni mbwane nu wadano ya mbwane emaye ono unu mbwane da ya afori ya edimu na ya ye nyaku potene ni ono emu ya vya ni yema miensa waha delika yu ayye kristo anami sifuo ayye omu atenka omu ye mpata anu jatosu mienu ayye anami sifuo omu ye mpata anu ahofama anindia omu vye jatosu miensa aya prepared of Christ ambassadors through reconciliation. The kind of the passion of Christ ambassadors for reconciliation. Ye Christo, anam si foro omi an patajumane. Aya omu adonu omtima. Kono to fongma etosu miyunu. E tira nimchemu adunu. Ye sira wam. Ye di. Aya o ane. Odo. E sasa. Omu an pata. Omu ane nyanko pou. Efamu. Running medicine, a tear during the body in Bacom. Now, yes, a say won't say Asum Jay and Camon. Send ye, Major, a summa meno, Sa Anna, may summa mo. Send ye, Major, summa meno. Oh, yes, tea, no, o tea no. Sana meso, masuma mo. Now, sir. Uye sutie, udisuo mifresuro, ose, esasa jano sumami.

Ebompae Radi Kronkron Israel sending so amaye adom amaye kwan se meti wasem Radi mpae ni se obehume egu wasem so na yenkwa asumdwe ayenhira ama obi biara wote wo Yesu Kristo demo Radi dawas wo Yesu demo na ebompae amen dofunom se Eshadisun bi ase a otu din se the broad and the narrow way kwantetrete ne kwanhia hia edin kan ahwe few in the narrow way nipa ka krebi na omunnam enkwa kwan so kwanhia hia no ayekọ enkom no ene ye kọ enim kakra epese ehwe followers in the broad way enipa omunnam kwantetrete no so no eno na epese ene ye hwe ti meka Matthew sempa no iti enson nchemu dumiensa osemunhye ne opono tiatia no mu na opono eson ne ekwan a etren ne de ekọ osei mu no na wan wo hye ne mu no eye pi bebia kenkai maye tiase se honhum ne maye ne ma emu edu papapa na ne tiase enso enyemre emu edin pa nyawanwa se Yesu ka kire Nicodemus se itwa se ewo fufro awo fufro ani die me komi mame ye mu bio na wasan wo miana na Nicodemus no ntiasie ehunhum asem emu ne ne ntiasie din se ntisa pa dia Yesu Kristo yankopon ba ofri sra hema mu ba ya wo de ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okase yo no wo kan kire yense ye nhye ne oprontiatia no mu na eprontiatia no ekọ nkwam ekọ da ni jie mu ekoda ahotom na pona eson

0: ɛne ɛkwan a ɛtrɛ no deɛ ɛkɔɔ sɛyɛm nipa gu hɔ a wɔmotrɛ mu nsuo adekyee ne adesaeɛ ɛnyɛ asɛm ketewa nanso wɔn a wɔhyɛ ne mu no ɛyɛ pii adeɛ nti na wɔsɛ basa ɔrekɔ baabi yɛka kyerɛ sɛ baabi a wokorɔ no amena kɛseɛ bi wɔ hɔ wode wo kaa duru hɔ a wobɛtɔm so twɛ ho na wokɔakɔtɔ amena no wokɔ baabi yɛde sanbord asi hɔ sɛ ɛgya wɔ hɔ wokɔ a ɛbɛhye wo kaa so twɛ ho na wakɔ na kaa no ahye sɛ nyɛ honhom mu nneɛma na ɛmu ɛduru a ane nteaseɛ no ɛdi ahia dom ne sɛ w'ani bɛbere paa na wobɛte ase a adeɛ nti na nyankopɔn aka kyerɛ yɛn sɛ ɛkwan bi wɔ hɔ a ɛkɔ nkwam ɛkɔ heaven kɔ anigyeɛ mu forever na kwan bi nso wɔ hɔ a ɛkɔ owue ne awieɛ mu na nnipa pii se yɛn deɛ deɛ ɛkɔ owuo mu no ɛhɔ aa ne ɛpɛ woka nkyene ka mako a hɔ a ne ɛkorɔ adekyee ne adesae so nnipa koraa na ɛkɔ ɔmotɔ gye mu saa mebu sɛm ɛti du nan kyekyɛ mu dumienu Proverbs chapter 14 verse 12 mebu sɛm ti du nan mekan nkyekyɛ mu dumienu ɛwɔ ɔkwan bi a ɛtene onipa ani soɔ na wieɛ no yɛ owuo kwan ɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene onipa ani soɔ nso na wieɛ no yɛ owuo kwan onyankopɔn asɛm a yɛte aseɛ sɛ nyɛ ma kwan ne mmoa kwan ne nyɛ ma dwene nso so ne mmoa dwene nti nnipa a ɛwɔ wiase nyinaa obiara sɔre a kwan biara wɔfa so a wɔbɛnya sika kwan biara wɔfa so a wɔbɛnya ahotɔ kwan biara wɔfa so a nneɛma bɛkɔ yie ama no ɔmfa ho sɛ yɛ kwan pa sɛ yɛ kwan bɔne na ɔnam so na ɔyɛ ɛno na nyame asɛm a yɛte aseɛ sɛ w'ani so no woyɛ w'adwene sɛ saa kwan no yɛ nso awiei no de wokɔ da a wu a ɛni awiei mu daa wuo mu nti yɛn na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ kwan bɛn na mefa so a ɛbɛtumi aboa me a mefa so a de me bɛkɔ nkwam de me kɔ ahotɔm na da biara adekyee ne adesae nnipa dodoɔ no a nam kwantɛtrɛtɛ no so a wɔmotrɛ mu nsuo ɔmunya bi nom Filipofoɔ nwoma no ti mmiɛnsa hyɛ mu dum wɔ twene de nkorɔn Philippians chapter 3 18 and 19 Filipofoɔ nwoma no ti mmiɛnsa hyɛ mu dum wɔ twene de nkorɔn na nnipa bebree ɛwɔ hɔ a manya mo wɔn ho asɛm nkaeɛ na afei nso mede nisuo meka bio sɛ ɔyɛ kristo asɛnnua no ho atamfo wɔn na wɔawieɛ ne ɔsɛeɛ onyame ani yɛ funu na onim onyam wɔ aniwuo mu na asase so nneɛma nko ara na wɔdwene ho nnipa dodoɔ a ɛwɔ wiase nyinaa wobu wɔ ha mu a ɛmu bɛyɛ deɛ ɔretwe deɛ wɔn nte ase a ɛwɔ wiase nyinaa ne sɛ wobɛnya dan wobɛnya kaa wobɛnya afuo wobɛnya store kɛseɛ wobɛnya adwuma kɛseɛ bi wobɛnya yere na wɔnya kunu wobisa wɔn sɛ sɛ wonya saa nneɛma no nyinaa wie a akyire hɔ deɛ na ɛwɔ hɔ ɔsɛ a nyame no ananim ɔmosɔre na ɔmadidi na ɔmakɔ na ɔmaba na ɔmabɛdidi na ɔmada na ɔmasɔre na ɔmokɔ ɛno nko a sɛ cycle ɔwu pɛ na ɔhu sɛ sɛ asetena no nyɛ noa ne sɛ ɔdidi na ɔada na wakɔ na aba hwehwɛ nyankopɔn sɛ ba sɛ wofi ha a ɔnya nyame nkyɛn akɔ wohwehwɛ kwan hiahia no ɛfa so sɛ wofi ha a wotumi akɔ nkwam nyɛ kwantɛtrɛtɛ no ɛna wofa so ɛyɛ kwan hiahia no ɛna wonam so ɛde wobɛkɔ nkwam pɛ sɛ mebisa sɛ wasetena woteɛ sɛi asetena bɛɛ na wokyi mu ɛɛdidie ne nom ne nna ne kɔbra nko a naa na sɛ a wodwene nyame ho wosɔre anɔpa a wobɔ mpa yɛ kenkan wo bible wokɔ nyame ho adwene wɔ tiri mu wobɔ nyame mpaeɛ wobu nyame ho nkonta wodwene sɛ dakoro wonkye bo wɔ asase so a dakoro wobɛwu a baabi a wokorɔ wodwendwene ho anaa nasɛ wode nam mu saa na wokɔ ba 2 Kings chapter 17 ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu ɛti du nson 2 Kings chapter 17 yɛbɛhwɛ nkyɛmu aduasa mmiɛnsa aduasa nan efe ya hwe eduanan ene eduanan baako osuru ebrade osunsun wara wonya mi se amama e otu won free ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane eniye noa e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo beka kire won nyinara omunye ba kokura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omodwene nyame nim so omusu omusuru nyame nkoma a omobo onti nyame di o bibi omuye bia ye wakoma so ade ena omoye so omuse omusuru nyame hwenchimu duanan ni duanan ba kono nanso wantie ni munse wonkane atemudie tie no a ena oyoye se ena mama yi suru ewrade no sunsum wan honi wabosuma wasensene no oma ena oma manso se de wajanu moyeye no sara ena onso oye edibesi ne e oni pa omugu asori dem de bia nso so bosum sha omun pase e oni pa omugu asori dem akogye kuku bi esi ho ensio ma ode petene ne maso odwom e oni pa omugu asori de binum po prichi so bansere edida wo masene ka wa hyehye wo ne ebosum bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omu ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ho han eno ye kwantetrete no na wo nam so se ne wo ntwe break wo an dani wo ni ankyre kwa hia hia no so a owu nam kwa mu ba da wo beka wo ni egusu no bi hu se emfa na da eni nyame echi emani nye ye yenye nya twomfo yohana asempa ne tinsia ichimu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 yohana asempa tinsia mekan ichimu edusia ba kon na edusia insia yohana asempa tinsia ichimu edusia enti ne suafo mu piti ye no oka se asemye ten wanu betumi etie e yesu tin kan mu se ne suafo enwinwi ye ho no o se won se ye tu mu sinti dia na kristo som pidie da so no kristo esom yesu ono no frisra hima mu bae no de ne som bae brunia wa ye ne ka ono no nim se ka no hu bibi ka adea ediye ni ye. Enfa insio engu enji mu bebi a edi petro egu. Sansu ni enfa petro nko gu bebi edi insio egu. Nti ka nombra na manu ada huwa ye chero se ni aobeye bebi edi oye gu, bebi edi insio gu, bebi edi petro gu. Chuhuye wajwi so o edia yi bronini webi ya mami midime hon ni empebi ya meye dayi. Meye uspake kara enye ye. Adi ntine nipa na ye spake ya enye ye. Ni aye pedi ya ye dayi. Yesu odini sumbaye no. Onu kan se mo e bitumi di yako heaven. Iti yesu ase mo e si e tindo do ubiye ntumi nye. Farisi foni a chrofu ase mo a entumi enfaye nko heaven no. Ye ni jie no hundu do e chen yesu ase mo e di nipa ko heaven. Ti ni papa umudi yesu e che o. Nyameba no. Ajenkwa no. Ni awonye bonida no. Ni woye. The word of God personified. Nyame sem no mu ose invite ase na asem no ho. Asem ni Yankopon na ona asem no ye Yankopon. Asem no beye honam le betna ye mu. Yesu Kristo beye honam betna ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still a person e call heaven. Do kan nyamse omu se we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awoko aka ho odene. Ukwa se una mfomo a unyaka ena odi kanso a ube jina traffic in best 7 hours no ube kachire moko bebi a honhon sorry wo best 7 hours no ujina traffic omu pedie fo enre yi a mitie no nipa no woko ho no na wo nomo nsa odi fo no mani gyae nsa ninu ya bebi a won wo o mane woi onyinsen ba ko bebo sumu nwotwe no asan nyinsen bi o isu ni nyina echi no oso wo ho a nima ye chirechire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne sa ise wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma tena bonsa montume nye ewie no bebi obokwa ko tena fibo ne wo se wo twene ho ene wo benya ne hanko a ene wo benya ne hanko a ti Yesu Kristo nwo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo epe die fo Kristo somo a enye din pi na mo die a din din din se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa koma no so fo we die din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wo sakra pa o beka ni ye bisu wa sakra pa obekani ye be me sakra ye no me wo school mu me wiwia nwoma bi te me sakra ye na urade honhom kasa kire me se wo se me di nwoma no nyina akro nti bra me ko ye na headmaster no nya hoho ni ni fie ni demu nipa bebre omote o two set of furniture nyina so aye mo ye meeting o se den iduro ne bisa me kwans na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwia books we nyina sa dum no wa ne kanye dine kura ese woni ha dum no dia ne obe fifa nche se mi ba school ha no en na mi ko fi na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi de wase di track am no enye sesie ro no mi wiwia ni nyina se se masakra mi di ni nyina ba bi di ni nyina ba oso wa ya de pa mama na no ensi ese nya me a se ye me a odi sika 1000 cedis kra ka ho a ka me ntume nye samre so na 1000 yes ka te se ne na yes ka no ntume nye nya me na chi me praise the lord nya m se pie ni wa obetume de wa ho odi ayo e nya ko pon adom paul se ye te se ne a ye o se me te se ne a me te e na mi nya ko pon adom nti Yankopon adum nti na meda so te se ne a me ye dai mitie nti se nki nyina de ahodi na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bi se nya meka se sori o se ba for to bua se onye se sori tena se me ana mba yo so nya me on pen sa nti no de adum na o de adum no na mji de su de age mo mfiri mo ana mo anhwa ho yankopon akye de mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho eti ne wo se eti ase ne se ne Yesu kai no ne wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a wo mo de beye praise the lord so wo menya daji wo hwe nchimu edusia ba kono a wo se ne Yesu tenkani mu se ne suafo no enwinwiye ho no wo se won se ye tu mu suntudua na penchemu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio Yesu se se pa na kwa e fa so ko heavy tear for heaven yo mo ye na se no no se se ni e fa so ko heaven a Yesu fa o heaven e bere na ade din din we ye tumi aye entumi for nyam som ye pe be bia ye be kwa sori e be bono na sasa ati fifre ye ba ni asa kwa ye mpna ho ye ne na ko gie ni Nese wuka se jampina chini na ubi ya mingwari ya diabere ni mechumia tina hosa. Ibe ye Yesu. Fawasore wae. Usise ubi kami ya minka se Yesu intimidi ya cheo. Enune pita, ebra Yesu chile chile mboni fache huwa se mno kachile onse. Se base ubi yo mboni fache no. Ena ye, pita bisa Yesu se Yesu. Empra hi, ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Peter ntwa ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu e mprenso ana Yesu menkan kyo se mprenso e mo mprenso ahodo se etioso se oi ade ne ho te basa de o mo mo fun we o mutrimbe o mo de o o be kansa 490 and say na o be stop o stop o mo se ready abro adua oyarefo adua ne die nsatum yeye nyeye nti se sa ne tie pa de a maya dom praise the lord maya hodi a ibetum dia kwa kosie wieye na yesu ma wa dom amenti amen ukenche madu sianso na yesu si dumie no se monso mo pese mo kobia na ebra nipa dodo nara sign call, you know. Some kind of a so for a could be general congregation any more of power much. Nano yam summa a mekai, me nimmy a bar, me swimmer, make it can't answer me. Yam semno amma mumu piaja, sorry ba. Uncle can't show more my journey in us or mumbra. And for son, I'm a year, yeah. If you know Chromin preaches, I be you. Mumbra, sorry, and also for be a casano, be ye use what they all share a sian for a can of Peter, James, John, you or Munina. No catch room, say. Monso mopese mukubiana. E kwanya omufa so kwoye no. Yentumu edaho. Timosu mupa mwenye dey. Onko. Nse mon Petru buwa ni se radi. Mwanyche ni ebekro. Una uo dam kwansem. Ni ajiedi. Ni ehunse uni yankupo okron kroni eno. Hallelujah. Amen. Eni bebi yako. Eno kwa kusi heaven. Praise the Lord. Kristo suma uwo mono se wonye wadwene ne wonsi agina se woni Yesu kwa ko drew heavier obi e betumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yedai enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maame a won sakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidu fompo obi e obejane ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare nimu ye dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie Nin sorry about bosom she shall see any do cook who hope over to any now the gym. And near may be so heavy, quano torso. I just a woe with us to say Peter, ye jaw a tree dear, near call him for. Heaven ye per se crow, ye jay pet ye call hell. Ye near crowd to say could de gym forever, near tremu ensue, ensue, ensue be mother. Yesu, one ye no crow, praise the Lord. And pioneer sank with genesis by esa. Kauni Yesu beko unyine bebiye na uncho wenye benkuma na senifa. Peter nguma etosu mieno. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule yenka imba kono nkaho. Osina edifu atrofo nsu wa umainomo. Sedi achirechefu atrofo beba mumono mumonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wongu. No ji wonum po no de wo sey a e ba ntentem aba won ho so e be bre e be di wa hohwe sem no achi na won ti obeka enokre kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem e be pe mo ho mfaso won ne fritite wa temwo entwentwan ase e na won sey e entonko we ye kokoba a onyankopon nam na kwa so e boye Se di fo atrofo enye nene omo shaseye. Tite nono omo oho. Inte nene susuye wa chreche fo atrofo. Ewa di fo atrofo. Ewa so fo atrofo. Ewa nsempeka fo atrofo. A omo buwia si bebiya befebiya ebi oho. Bebiya befebiya omo buho se cham. Iti ubiya upese uko heve no. So when tear heaven se mwa untumin ko emma win ye enye ye. Was this ankro for no de or say ye fekusem ebe babe shimu. Wa pewradia o to won no ji won numpo no de oseye aban tentem abba won huso. O se Peter to ne boasi chrechrim so omu ya tredi fo, omu ya tra chrechre fo, omu ya tra so fo. Omu ya tron sempa kanforo. Omu se waa niepe. Ti nipa be bre. Ebe di wan hushu sem nechi. E niyama omu ye ni ni treni mkura. E mfa kwa mkura. Nsuso no omu ye. Fa we bra. Mi ye se fa nkuto bra. Fa we bra fa nkachadye bra. Fa we bra. Fa we bra. Na sa niyama na omu diye chile no omu ye. Ti ombe di wan chi. Na wanti. Obeka no kre kwa no hon se moni. Ti ubi a uka no kre di nipa kwa mkwam. Emi nipa di on hufi boni hon. Na omu bata trene yiko heve no. Omu shwe musa usu umwaye nyamsum chen chen chen. Nyamsum su mwaye ni se de. Basa de hwane be nyamkwa. E nipa pa usu ube tumi eja boni ye. Wiasi we mo. Oh sofu. We di empache wo. Teso na wasema wakande. Uditra nwe didi eneno kre se kakra. The way I say we are working pa na we need a mukranyan tete na uti tia oso unye boni. Chirembabu baby esu tia tete aso aye boni. Eti nyankopon asem a eye papa nipa pii ompe ompe atrosem sa osi wonam ni bre so ede na dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane me nyina so fa ho ho moni a hyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina wukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de kan wani gusuwa bai hun sese kwan tetrete no ina na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a bebi a ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye wo bone ho da o dada kra a wa se enye ntimuye asakra foforo no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan okofa ba babelium kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofrumu a ontumi nkasa edo nipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmo ye emura ensio nimo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabikabi esi won na okeka akonkosem ahwi nimo enam honama kono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayen cherye ohyewan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enkoa if said de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eyɛ no akoa ɔno onya afa ho de mfi bɔne mu ebede no ma afa ho de mfi bɔne mu onya afa ho de mfi bonsam nsɛm ɔde bonsam tumi na yɛ adwuma bede no akɔne master bonsam aka kyerɛ ne sɛ nea wo ka no menyɛ nti wo kɔ saa bia na wa na wo waste your life wo ha wo ho de de kyerɛ no kɔ igya enum demo wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase obekasa aso manu beja se hwa na epe hele ya na ekro hebi hom radindindin din se de hoye betumi akọ nsusu se yewiase ha de bi na ohwehwe de a edin ti se de a obomode ye eba heaven kwa de a edin dodo nyame onhu nipa mbo chema dionu no se se wonam awurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu honim de a mensa wachi menjanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni akyenka ne de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na odani efra hyede ekronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sakrada wasan wechi una yankopon e kasa kro no se bra o sakra ne hwesani ano abrabo sitie afi frigidie mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo si onyankopon fom asomdwe hwe asomdwe bia na wo sikantu mento ha hoto bia wo sikantu mento ni gye a wo me be kyero me ni gye bra me hunu jesus ifi bra wo san wo chi ko boni dada wo gye gu ho no se na ne mesitie wa ye confused wa dwe nyina ye ba se hu ni suru wo tete mu da na ye mhyehye ni akukuduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye owai obade sefo ukwa obegye obehe wawa wetu boni bia wodi afore foro ho no di moja no behohoro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a beye nyuno ama wo papa papa papa beya homotie ama wo papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekusi dumiensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu anihwe bebia omabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumu ye bedo sunti omududu na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka ahenie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina danse eno ansa na wiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya me asemie nsakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a wo ka oni gusu onye baby papa akọ enye se mantie asempa no de bi nya me pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so edi kɔ heaven ne edi dwane amane hunu kro dwane igya ene da amane hunu no enti bra ensempa ekɔ so no bi wakoma mo edi no krema wo ho ehu bɔne sɛ bɔne enya de papa edi obekɔ wue ne awie mo enye gidi wo nyankopɔn ne nase mo ene yesu mo sɛ sɛ wo gyae bɔne a ewira emfu wanum kro no a wo gyae wo gyae bɔ a nyame bɛhwɛ wo uja ne ma boni na bata papa ho a onye momo bobo afi ni oni beji pa yankopon asem no no ehwe matthew sempa ni tinson nchemu edionu ba kokosi edionu miensa enye obiara o simi se ready ready na obeko osura hinie mu na wona woye meje owo suru na pedie no eda no ni pepi beka kire mi se ewrade ewrade yemfa udin shenkom yemfa wudin entu ahonhomone yemfa wudin yahode ne pi emma omo wo emma omo wo emma omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo gya nsawe yemfa wudin yahode ne pi ana ose no na mepa mu maka kire onse mu fim sonko minimo ihumoda mu fim sonko mo amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na wonka ho na enyina tene ne so besi me dan obotan ne so metu me boase ne mesi ne ye se mi si ne ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa e bo a bi nsro bise me dan no esi obotan so menya me sumo nyina ebe gyina yesu so otene ne ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa ne ni hwe bone no mede me sum nyinaa bɛsi ne so na sɛ me nso ɔse samite sɛ samaria ne ba no anka mekɔhwehwɛ mmarima ne nnɛ mmarima ɛbɛhwehwɛ me a medwane no a ɛno ansa no mɛfata baabi a wɔnam ne nakɔ paul a ne ɛfrɛ ne saul ɔse nnebɔnyɛfoɔ nyinaa me na medi nkan meyɛ chief of sinners number one among the list of sinners me na medi nnebɔnyɛfoɔ nyinaa kan mene yesu hyia damascus kɔ mu no ɔse same mabeye chief of saints. Ahotewfo nyina listen mabedi first. Praise the Lord. Eno ne de call heaven. O Christos me kuta na ti se de hin bia. Na se nkom hye ne ton so ka. Okufia no akokonto kwa. Ma menya ona na oka ton so aso dem. Ne so ka ton so no ejimi ana. Me kire ni nyansa pa. So ye Christo ne injere se wajimi. Enye Bible mo Christos mo no no. Enye Christos me de call heaven no. Uko tu nyumu aso dem na de anonu aba be ditro yesu se wagya wo firi no na oponsam akono de na wo ye ono wo ditro aite sa adwen odani nsio me omudwa odware ne ho to no se uyi adwen to kokozo bo nsu wo hasu sa obewu bonse ma nitro ne ho to no nti se wo nsu ditro che se yesu nye wo wura bonsam na ye wagya e wo se sakra wa adwen ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de kwa yesu no kre no ba unitro da praise the lord so si kan kra ne da wo mremu obedi no kre e dia ko o si di no kre ko si hifa owo obema wo enkwa abotre adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so e se yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o si munhye ne oprotiatia no mo ne puna eso ni wo kwan e tre ne de ko oseyemu no na wa wo hye ne mu no e pii Are no minim so mo faso edu ombe kwa uwo mo ana honhun mo no no mo ntia se omo we ni so no mo hunu de omo wason so mo ntia se o ma dwene na drusum obonsa makata wa dwene ani ye wani o wa dwene ani na ni gusu so so ohunu de so so wo ntia se ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si ngomo mo nam so no dosu papa papa ti kwante trete no eye kwan a unam so ade wo pe ena wo ye self will bian kan bi bi chiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwante trete no he say nipa na omo nam so no omo mpe se ka se finance ha finance ha ebi omo mpe restoration bia na eban bia so so eni ho a abo won ho ehia. There's no hedge or control. A baby any ho omu bom se mu amadu dom pen om dom se guom kum nom ko ibi kra Guinness, ibi kra schnapp, ibi kra doka, ibi kra beer, ibi kra kra club, no mo risa ye ji any ten. Ya no mu nemusa no mo ko kwese de druzo anwa kotna sorry dem. O kwa sorry. Adofo nom omu mun nam kwante tre tenosono. E kwanu su ye tron asphalt. Nam so sa inti ne kwan so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu kana umre kra wede na okosa but itri ho no go so ko gure james e suru o dru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo sini papi ene nam so iwiase kwan no iwiase kwan e kwan a ewo ho mani panyi na popular road na eye na da kwan ti nipa wo nam so no o mani so no mani so manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha etine wo nipa ni so na wie no eye wo wo kwan de kwan no nipa punkam so krofo manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia o ma ye ti ase se wo gina junction ho a heaven and hell a nipa e ko hell break. Oh, ha! Never come between go heaven. Oh, mom, go hell, Nidia. A twenty musa. Ipano cosa. Adolphonum is a fatal road. A quire, accident, near dangerous. A fatal. A course say, broad indeed is the way to hell. Quire call a man who crown. A tre papa. If you say ho, fa ho die wo ho, bibia wani gye ho e wo ho, okono die wo ho, ahomaso wo ho, ahuhubra wo ho, ene bibia wo akumama peso ye, fa ho die wo ho, mate wo ho, de wo pe bia wo ye, na ne ma enya nipa do wo ho hye mu sika ni bre wo ho, sika do wo ho, e ma ne nsane bibia, obi yo boni afache bie ni ho, ibitu ya neka, numukwane wo ho, ubie na no asembie befine no mu aba no oka ahosiesie papa ne die ofa bibia na ne ho nyina egu ho na okọ ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa ho omferi hu tiesie ne ho atwi kwata die no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho awde eso nipa hwe oyo ba na ojija ne ho nyina ba bi ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam sa na okọ we na dwen se wonya life bi na oyẹ dai obo onim se wo wuo kwan so na oyede onam a wo kode wuo mo na bible say being ignorant of God's righteousness omo nim yankopon trene omo ya nanafo wo yankopon trene ho nti kwantetrete na na omo nam so na omo mfre boni o omo hu boni o so is just a mistake a painting in bright colors ti won ka say e boni o si da bi enfon so keke na me ye. It's a mistake. It's a fault. I am royal number. Me muniya se mi sheda ye boni mi ye mrentra. Na wakani se ni beya enyehu emani pa. So enyehu osro papa. Enyema ebei ena edade ni pa mo mo kohel. So ohe na sorry a wum. Ohe ni small wum. Ohe ni kuyo wumwa. A titre o hopa, honorable fonu bi wo hopa. enipa omu din wo ho pa nipa omu kuta tumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa bible say honorable women not a few nipa e buo e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo kono nye papa and so enam sakesifo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jinsi wo asuma si no bentin wo henko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell broad is the way that leadeth to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no to me ka kire mo yesa mo trene bro farisi fo ne atwero fo de no so tisa munya osra hima mo enhyene ene ipese wo hwe wa brabo na wo hwe bebie wo gina kwan a wo nam so no e kwan hia hia no so ana se kwan tetrete no so se kwan hia hia no so a pejo ni hwe cavalry yesu oda so a imuja no iguni bonye fo so se wo ka kire na wo be hu mo bo de wo boni be chew aba betra wa brabo bebia obia no maye mompae ready kron kron e show bebre osema odia maye omia tia sese odie nkenye upe so wo kre bia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so nso nipa dodu wo wiase ne omo kanse kwan tetrete na so ne epe ready me bompae so bibiara wa tia semi no wa tia se inifi kwan tetrete no so ne mana dwuma ode befa kwan hia hia no so wo yesu de mo bibiara wo bompae sre boni fa che ready hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo ready fa ni nyina che no so ne be obetumi a sha se abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro ede fa kwan hia hia no so ye de ko da ni je ni da hoto mo mpae ni so be tran sa de aka obi bia no wa yi ne firi mo wo yesu die mo ye o yare urade sane ya de ne wa ye mre urade hye ne den ye ni da so asa oko no madura na odi tu obo ni triti se ni ebi mo ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo yesu kristo die mo don hun se se basa o fasa akwan so no wu a enida so bie ne ho bie wiche mu no okro na odure kire de ho be hu sa fanyiram so tena gana hampo na otumo enya nkwasen so ko deja enu mu demo radie dawase se wetie o yesu demo na ye bompae
1: ai no ka se emfata se yebeja nyankopon asem akosom apono so enti anuanom mompa mum mmerema baaso a wowo dimpa honhom ne nyansa ahye wo ma ne yemfa won si adwuma yi so na yen de yebekura asori ne asem no sumu na asem no so nipakuo no nyinaa ni na wo yi Stefano oberema ejidie ne hom kronkron ahye no ma ne Filipo ne Prokoro ne Nikano ne Timon, ne Pamina, ne Nikolao, a woye Yudafo hukafo bia ofri Antiochia. Wana wadi wongjina asumafo nenim, na wosore di wonse gu wonso. Ne nyankopo asamno koso, ne suyafo no dore pi wa Yerusalem. Na sofo no mu pi nso ye won asomre ma jidie no. Na Stefano ajidie ni tumi ahye no ma no ye anwanwade ne nsɛnkyerɛni akɛse ɔman no mu. Na nipa bi a wofiri hyiadan a wonya wɔn fa ahodie ne Kirenefoɔ ne Alexandrafoɔ ne wɔn a wofiri Kilikia ne Asia sɔreɛ. Na wɔne Stefano gye akyinnyeɛ. Na wɔantumi annyina nyansa ne honhom a ɔde kasaeɛ no ano. Ɛna wɔne nipa bi hyehyɛ ma a wɔkaa sɛ yate se wakaa bususem tia Mose ni unyankopon. Na wahanya oma no ni mpeni mfoni ya churofu unumu. Na wabane sobe chire no chieno kwa ojwemu. Na wadi adansi kuru mfobe jina ahua wase. Unipe ii nyaye abususemwa wakati ya kronkrombi ya ho ene mranoka. Ni yate se wakaa se. Yesu nazire ni beseha. Na wasachira mani ya Mose di ama yenu. Na wana watijwemu honu inyina shenu dii. No.

0: ye manom, mye mon paye ma ye bu sinyan fwo, ne nyamia otie Moses impaye no obetie empaye bo. Nyamia otie Abraham impaye no obetie empaye bo. Nyamia otie ajidi fwo mpaye omu boma Peter. Ne baby Herod no kohye, wudi beni performa, there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyanko ponche ye de ebay. Tibia ye woman, a Bible crona ni nyamidia maye, a GDA crona ni nyamidia maye, it is ye ye ni fra mani ni niema, e kosu yasin so ni pajia ni hwe nyami ni mwa. Send your junto for no kaena, mi mama ni so mi chreme po, e hin na mi mwe fri beba. Mi mwe fra safu ye hua, usro. Eni asase yofo. Ema mpae bono enye eire ni kunu ni sika ni kapita edi kwa American kwa. Bo mpae mani bonye fonye de ensakra. Udifo no mwo uruwe mwini fie nyina omon sakra. Akronfo nyina mfetio ntuho. Jamamo fona jamamo eni aware seye eni mema dani eme eni madenti ni me Jeffrey Srube se sodom. Bo mpae sene beye nyankupo mubru hunube ba o my gana so eni riasi be bia eno ni adia onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o di bonye she na kuma hu di she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obebo ale se nyame bi e di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bi o di nyame aya no mana dia homa so ni na na di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abompae sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bi a obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mu mreso, eradie drie nsu, ye bi manye wo Yesu Christo demo. Tamre boni emine nipa e wo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se eradie kwe weniwe wo maya wabo. Ne yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Christo demo. Amani e bia obi bia re demu sa adoni mrey. An wajini wo uyo hun akonfu sheni ni ekika kahon. Radim bi shese sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Christo demo. Ta mujadishye no a epi wo kavare na radim fati wo nkrofu wo hon. Ne yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Christo din kesi eno mo na me bompa ya safunon ka. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tu no boasi no nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938.
2: Mu eni hwebia yifie jutem na egudie fri odwumfo nsem aba yobone fofiri ohinanim na na hinwa betimtinenim enhyehya wo ho ohinanim na nkogina enipa akasee jinabea na eyeso okakire wose brasoro ha sense obebro wasee obrempon a wani ehunu no anim mfiri hatu hatu nkoko ne bewi akire yi no obaye den se wo yonko di wato aniwo mu asamu a wone oyonko wono wone nini na enyi obi ehun tasamu de na de obete no e ni di watem na wonso pa anka ho asamu waka e fata te sika dua ba e wojete nke ntemu se de sika asumu ade e ni amapa hyehye de tie no sa na onimkafo nyansafo tie e wa aso a tie asem so se de sikirema ejo e tie twabere mu no saa na obofo no kwafo tie ma won a osoma no na ojojuni wura no mkra de odi achede a oma aye hwahwa ne ho no eti se mununkum ne mframa osio ni mu aboje cheri edane otemufuoti na tachere mabirie budompemu uhunu ewo a didie eson wo na mfron na wa mfie.